Eia han nogi haloha, eia han nia oei, e komo mai hi loko, eia nia oei, e ai noa kena, e ka punke moni, oia no ka pani,